ty spíš a já tě lubím viac jako včera a menej jako zajtra. Lubím tě stále viac, navždy, nekonečně. Si moja žena a já jsem tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.